0: loxo bu deug reey samp xalé yenn xol moy gungé suuf mi ëmb su turas jaam mi ngi joy walu ñaara yi bëré ñettu sot la kon kay sot la ñi ne ci mbay mi nepp gi cham gi ak bay dundé moy luñu war sa sunné ar leen moy ar sunu bop ar sunu jaam sunu wër gu yaram
1: deglu leen deglu leen
0: nenañu ñoy yakaru rew mi
2: waye tay ñun lañuy xagn meew mi
3: ci suñu

adom lu xew ba ku nek yem sa nopp ak sa bop deru bokki du julli wante am nañu ko gëna wool ko julli ku tok ak bur fatte sa morom te ku tok ak sa morom jew bur na askan week nguur gi tok waxtaan waxtaan li gën ci ñepp dolel bay dundé jëmbat ngir dundé alam.

0: dekké di xaraan
1: mo do gënal
2: alal ji saraan
1: mo ñu gënal jëndé ci nasaraan
0: tim yéena ñaq jom te du seeni kom lor seeni doom
2: sa ciub jur gi
1: ñun la
2: sa ciub xoor gi
0: man la
1: waw yow la
2: deet ñom la
3: jëndé gi dëgg
2: ñun la
4: wayleleen ma wayleleen wayleleen ma Senegal moy sunu gal